Narodni radio novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prema informacijama iz MUP-a Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iz Evropske unije stigla su 4 helikoptera i kopnene ekipe za gašenje požara. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari, na stolovima kod Kraljeva i dalje tinja. Kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social mapu Ormuzskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Košarkaška reprezentacija Srbije od 18 sati igra prijateljski meč u Orleanu protiv selekcije Francuske. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 19 sati u Brnu, drugi meč na 34. evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će ujutru u zapadnom, centralnom i severnom delu biti umereno do znatno oblačno vreme, ali uglavnom suvo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Najviša temperatura od 30 do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: U Novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita pečat, zna.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: U Novom Pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita Pečat, zna.
1: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: U Novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, Islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita pečat, zna.
2: Narodni radio Novosti.

Prirodni. Radio Novosti. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je područje zahvaćeno požarom i izjavio da su razmjeri uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. On je u razgovoru sa vatrogascima u Deliblatskoj peščari rekao da su prilikom gašenja mogli samo vatrogasci da stradaju i zahvalio im se na požrtvovanosti i što su došli iz različitih dijelova Srbije. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali rekao je danas da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. Kako kaže upravi za trezor, građani mogu da provere da li imaju pravo na pomoć iz akcionarskog fonda. Skupština Srbije počeće sutra vanredno zasjedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasjedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Srpski kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini K2 na 500 metara na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Kajakaš Žarko Jakovljević osvojio je bronzanu medalju u disciplini K1 1000 metara, a kajakašica Žofi Horvat osvojila je bronzanu medalju u disciplini K1 na 500 metara na igrama u Tarantu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

U novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita pečat, zna. Narodni radio novosti. Muzika koja te

U Novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita pečat, zna. Narodni, radio novosti.